du har garanterat dig från alla. Vi kan stå om att du ska garanterat dig från en snabbare och en ny kvinnlig arbetsmiljö.

0: This is Riff on the Riff Bank calling back to Mike. Yeah.
1: Nej, men jag tänkte att det är just kraftig reaktion.

0: Jo, kan man ha folk.
1: Vi har sett en utgått av vinder.
2: Du står för att ni sa att det är 5 minuter och kan man ha 2.

0: jag tänker att jag har svårt här.
1: Jag tänker att jag har svårt här. Jag tänker att jag har svårt här. Jag tänker att jag har svårt här. Jag tänker att jag har svårt här. Jag tänker att jag har svårt här. Jag tänker att jag har svårt här. Jag tänker att jag har svårt här. Jag tänker att jag har svårt här. Jag tänker att jag har svårt här. Jag tänker att jag har svårt här. Jag tänker att jag har svårt här. Jag tänker att jag har svårt här. Jag tänker att jag har svårt här. Jag tänker att jag har svårt här. Jag tänker att jag har svårt här. Jag tänker att jag har svårt här. Jag tänker att jag har svårt här. Jag tänker att jag har svårt här. Jag tänker att jag har svårt här. Jag tänker att jag har svårt här. Jag tänker att jag har svårt här. Jag tänker att jag har svårt här. Jag tänker att jag har svårt här. Jag tänker att jag har svårt här. Jag tänker att jag har svårt här. Jag